tu si fa malo si mota toile le taiao. Le tu si Paulo e kale si e Colosse. Ilona mata upu mua mua. Alfai upu e luas furu mare ono. Male luas furu mare fitu. Au te fai tawina. Ole upu lilo lea sana atia talumai ia unga tangata matupulanga ua mavae. Aona pone. Wa whaailoa mai ai I ona tangata paia. Na fina ngaro fo ile atua, o na whaailoa atu I ai, le winga o le sili sili o le lelei o le nei upurilo, o inu ese, o ke riso lea o loo I a te outou, o le wha moe moe I le manuia. Pa mania mai le atua, I le whaita wina o la nasi o nga paia. Se au tu o ma faufaunga o le neita e au. Mai le fionga pa ia le tua sa faitauina e fapea. O Jesu, o le faa moe moe o tangata uma I le manuia.